Mitë ti mbosë, s'tu vjen dhe të tokë, të faqë që na fodë. Rime go kosë, gësabi futuro, pasate se shkordë. Pero moshë s'taj du, jalurë s'ta të na pokë. E s'ta vidë gë kore, tu shë ka vidë go kosë.